0: ce să te vai să te vai. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.